Ajde. E, pošto se klanev stojao s ojde drugar, opa, i kad ste imali kemik, audio, monitor i tak ravoć. Ti žiti ste dedemu kaži, samo da dobijam oklata, pa ti te častam tebe jedan hard disk i 5-6 klopija.

0: Napravi mudar poteg. Izberi ja komercijalna banka i bidi del od suvremenoto bankarstvo. Tvojata banka je cijelosno online. Smitka, kartička, kredit, sve ti je na jedan dobir. Koristi go najsovremenoto elektronsko bankarstvo kada i da si. I plati je kako svetot, so Apple Pay, Google Pay ili Garmin Pay. Izbiri paket usluge za da dobiješ poveće za pomalku. Sobiraj bonus poeni, plaćaj na rati bez kamata i očekuj ušte mnogo drugih pridobivki. Doznaj poveće na kb.mk. Komercijalna banka. Polesno je zajedno.
1: Sekoga škoga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima

0: odontologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Ne pet.
1: Ne pet.
2: Ni tu 10.
1: Ni tu 10.
2: 15 godini.
1: Ne se ni 15, celi 20 godini. Pak.
2: Kompjuteri.
1: Prodažba na kompjuterska galanterija.
2: A za toneri, kvalitet i cena.
1: Kažuva 20. godini tradicija.
2: Najdobar i najbrži servis za kompjuteri.
1: Pak 20 godini. Doverba.
2: Pak kompjuteri.

0: Sakaš da započneš sa treninzi, no ne znaješ od kade? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalni trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
1: Napravi mudak potek. Izberi komercijalna banka i bidi del od sovremenoto bankarstva. Tvojata banka je cijelosno online. Smitka, kartička, kredit, sve ti je na jedan dopir. Koristi go najsovremenoto elektronsko bankarstvo kada i da si. I plaćaj kako sveto, so Apple Pay, Google Pay ili Garmin Pay. Izberi paket usluge za da dobiješ poveće za pomalku. Sobire bonus poeni, plaćaj na rati bez kamada i očekuvaj ušte mnogo drugi pridobivki. Doznaj poveće na kb.mk. Komercijalna banka. Polesno je zajedno.
2: Sekogaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, tugaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.